0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Hey, can't find that on radio.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar slab umjereni većine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar je slab umjeren većine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.